0: حکم اللہ پہلا مسلمانہ صرف شریعت پڑھ پڑھ کرے بیچار بندے سے جے بھوئے وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سلائی سالان درشن روپے اپار تیرتنا وے ارچا بوجا گرواس ویکار جوگی سنتے آن جیتے الک نام کرتار سوک مورت نام رنجن کایا کایا کار ستیا من سنگتوں کو جے دینے کے بیچار دے دے منگے سہسا گوڑا سوپ کرے سنسار چورا جارا تے کڑیارا کھارا باوے کار ایک ہو دا کھائے چلے اتھاؤ تنا پھیکا اکار جل تھل جیاں پوریاں لو آکارا کار اوے جی آکھے سو تو جانے تنا پی تیری سار نانک پکتا پوک سلان سچ نام آدھار صدا آنند رہے دن راتی گنونتیاں پچھار محلہ پہلا
1: مٹی مسلمان کی پیڑ پئی کمیار کڑ پانڈے اٹا کیا جل دی کرے پکار جل جل روے بپڑی چڑ چڑ پوے انگیار نانک جن کرتا کارن کیا سو جانے کرتار پوڑی بن ستگر کنے نہ پایو بن ستگر کنے نہ پایا ستگر وچ آپ رکھیون کر پرگٹ آنکھ سنے ستگر ملے سدا مکت ہے